0: Наша.
1: Наша поліція.
2: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делауниця в парк.
3: Хто та освіжити?